0: Сотчепи.
1: Отчине.
0: Сотчепи, маймуни.
2: Počinje se vrtiti naša revolucija.
3: Joj?
4: Joj?
2: U mojoj glavi vrtlog.
4: Joj? Joj?
2: Kao ubrzano kolo.
4: Joj? Joj?
2: Kao spiralni jahač.
4: Joj?
2: Srebrna kiša.
4: Joj! Joj!
2: Kao čopor vukova.
4: Joj! Joj!
2: Kao mahnite sjene.
4: Joj!
2: Kao ples bludnica.